0: nätet. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddasi man.

0: Mä ei vahko beivii tiimu kietan jo kolmaan ja passin tiimu kolmaan. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtieroi ja da huadzo takka vire tiehte kuas min saadda. Togamna min mobila appas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberg och haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja da huadzo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberg och haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja da huadzo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberg och haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja da huadzo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberg och haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja da huadzo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis.

0: facebook.com/sameradio.
1: Da la Sameradio webbkanala, dappe min sadda kulstori ora stappa usa. Dappe gula mig min FM-sadda gej, odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Dimo kolmolo vihta min uhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, dimo giedjan, ja kolman, ja passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hedja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kvas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Dala Sameradio webbkanala, dappe min sadda kulstori ora stappa husa. Dappe gula mig min FM-sadda gej, odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Dimo kolmolo vihta min uhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, dimo giedjan, ja kolman, ja passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hedja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kvas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Dala Sameradio webbkanala, dappe min sadda kulstori ora stappa husa. Dappe gula mig min FM-sadda gej, odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Dimo kolmolo vihta min uhta badjala kuhta. Jo programmet

0: Sveriges Radio app och jag inmohet av Wadjo Pushti Roy, jag är Wadjo Tokovirat jättekvast min sade. Då gamla min mobila app och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till Porsche.

0: Mei vahko beivi tiimu kietan ja kolman ja passin tiimu kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsä huadzo pushtiroi ja ta huadzo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobiila appas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, timo gietan ja kolman ja passin timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadzo pushtiroi ja da huadzo takavire tiehti kuasmin sadda. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, timo kietan ja kolman ja passin timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsä huadzo pushtiroi ja da huadzo takavire tiehti kuasmin sadda. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, timo kietan ja kolman ja passin timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsä huadzo pushtiroi ja da huadzo takavire tiehti kuasmin sadda. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, timo kietan ja kolman ja passin timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsä huadzo pushtiroi ja da huadzo takavire tiehti kuasmin sadda. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis

0: Se Vinjosahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmolo vihto minuhto bodjala kuhto. Ju programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sad.

0: större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Dahle Sameradio webbkanala, tappe min

0: Mei vahko beivi tiimu kietan ja kolmaan ja passin tiimu kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadzo pushtiroi ja ta huadzo takka viire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobiila appas vai webbasiittu Sveriges Radio tjukkis se vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mei min FM-sadda gei oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai, tiimo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programmei vahko beivi tiimo kietan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadzo pushtiroi ja da huadzo takka viire tiehti kuas min saa.

0: pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si man.

0: samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittabärjohaga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta bodjela kuhta. Ju program.

0: Rämmei vahko beivii tiimu kietsan ja kolmaan ja passin tiimu kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadzo pustiroi ja ta huadzo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mei min FM-saddagei oddasi mannohaga gittabärjohaga radjai, tiimo kolmalo vihto minuhto bodjala kuhto. Ju programmei vahko beivi tiimo kietjan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadzo pustiroi ja da huadzo takavire tiehti kuasmin sadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mei min FM-saddagei oddasi.

0: Os Sveriges Radio appa ja ilmo hiete huadzo pushti roi ja da huadzo takka vire tiehti kuas min saate. To gamna min mobiil appas voi webba sittu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas

0: sverigesradio.se/sameradio.
1: Da la sameradio webba kanala, da pe min sada kulstori ora stahpa huso. Da pe gula mei min FM sada gei odda si manhoga gita berjohaga radjai. Timo kolmolo vihta minuhta vajjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sada. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Da la sameradio webba kanala, da pe min sada kulstori ora stahpa huso. Da pe gula mei min FM sada gei odda si manhoga gita berjohaga radjai. Timo kolmolo vihta minuhta vajjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sada. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Da la sameradio webba kanala, da pe min sada kulstori ora stahpa huso. Da pe gula mei min FM sada gei odda si manhoga gita berjohaga radjai. Timo kolmolo vihta minuhta vajjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sada. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på

tappe min sadda kolstori och stappa husa. Tappe gula mig min FM-sadda gej och dess i mann och haga gitta berg och haga radjaj. Timo och kolmål och vitt minuta bad gälla kuchta. Jag programmar i vacko bejvi, Timo Gietjan, jag kolman, jag bassin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbositu Sveriges Radio Tjukkis

0: sverigesradio.se/sameradio.
1: Da la Sameradio webbkanala, da pe min sada kulturi ora stahpa usa. Da pe gula mei min FM sada gei odda si manu haga gita beri haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sada. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SC Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och ta

0: Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadzo pushti roi ja da huadzo takka vire tiehti kuas min saadde. Togamna min mobila appas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala. Tappe min sadda kul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si mannohaga gittaberg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala. Tappe min sadda kul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si mannohaga gittaberg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala. Tappe min sadda kul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si mannohaga gittaberg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala. Tappe min sadda kul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si mannohaga gittaberg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal.

0: kanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori orastahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda

0: Ja programmei vahko beivii tiimu kietan ja kolman ja passin tiimu kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmuhietsa huadzo pushtiroi ja da huadzo takka viire tiehti kuas min saatte. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-saddagej oddas i mannhaga gittaberjahaga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan jo kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadzo pushtiroi ja da huadzo takka viire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-saddagej oddas i mannhaga gittaberjahaga radjaj.